brúðan í dalin ag naid at goffais fy hun. Can bellid fy mod I dalin symud ymlaen. Hyn yn oedd os oeddwn yn cerfed. Hyn yn oedd os oedd rhaid I ni stopio bob 5 munud. Mi oeddwn I dal yn y ras. A byddwn dal yn cyrraedd pen y mynydd. Waith pa mor hir y cymerodd.